gând, căci gândul trece. Nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

Moose FM.

0: лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания, 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 Adjetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос Adjetour.
1: Simți că e foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate.

0: Publicitate.
1: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru a

0: comandă online pe velosport.md.
1: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Vara asta ai zero chef de lucru?
1: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
1: Stai că mai este ceva!
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Atunci

98.0 dacă ne ascultați din mașini și pe online. Vă salut cei care ne ascultați pe muzfm.md. Salutare și celor care sunt, fac parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm. Acolo tot se întâmplă. Mesaje, comentarii. Săptămâna ați văzut, e pe terminate, e zi de vineri, weekendul tot e mai aproape și mai aproape, încă câteva ore. Și nu știu ce planuri aveți, dar sper să fie multe și pline de plăceri. Mie îmi spune Anca, o să fiu companie aici la matina lui Easy Busy pe Muz, de la 8 la 12 petrecem împreună și spunem pa-pa acestei săptămâni. Deci salutare mare și celor de pe canalul nostru de Telegram. Dacă o să dați la căutare pe Telegram Radio Muzfm, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre, o să dați de fata voastră de la microfonul roz. Salut acolo, lume bună și frumoasă. Și am vrut să spun cei care au taste la telefon. Am întrebat eu care ar fi planurile ascultătorilor noștri, pe unde, încotro, ce au de gând să facă. Și aici lumea vrea să doarmă. Lilian scrie să dormim, bună dimineața. Ei, planuri mărețe. Doru ne scrie bună dimineața, bună ziua Anca și echipa Muzfm, ne ducem la părinți prin ospeție. Așa, cineva se duce să facă plinul la stomac. Și pe Alina o salut, salut Anca, odihna e în plan. Ei, hai să fie odihna. Dar astăzi, vineri 10 iulie, se vorbește despre o sărbătoare a puterii absolute, dar dacă o luăm și din perspectiva așa mai proaspătă, marginală și acuși o să înțelegeți despre ce zic. Este ziua mondială a independenței energetice, deci o zi instituită inițial în 2005 în California, în onoarea marelui inventator Nikola Tesla, născut chiar pe 10 iulie. Și scopul ei global este ca să ne facă un îndemn să folosim resurse alternative, cum ar fi energia solară, eoliană, geotermală, pentru ca să ne protejăm planeta și pentru ca să

energetică, într-o zonă mult mai caldă, așa, mai omenească, mai aproape de starea noastră. Și hai să o luăm ca independența noastră energetică, interioară, și despre cum ne alimentăm noi unii de la alții. Că dincolo de panourile astea solare, turbine, ce mai există, eoliene de aia, haideți să ne dăm seama că noi înșine suntem niște adevărate centrale de energie. Sper că e energie vie. Și poate declarăm astăzi independența noastră energetică. Decidem să nu mai depindem de stările altora și să devenim noi sursa de lumină. Pentru că cel mai frumos mod ca să sărbătorim iată această vineri este

0: și simplu să priviți partea plină a paharului, că sunt cele mai sustenabile și curate forme de energie din univers, toate astea, micile detalii. Pentru că oamenii puternici și luminoși nu așteaptă ca lumea să le dea motive de bucurie, dar generează singuri entuziasmul și contaminează și pe cei din jur. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Au mai venit aici câteva mesaje pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, o să le dau citire. Dar o să începem ora, de fapt nu în forță.

niște voci din istorie și zic acum de Bonnie Tyler. S-a stins ieri, dar știți că a lăsat o moștenire, o parte din sufletul ei și eu zic acum de muzică. Și se spune că artiștii nu mor niciodată, da, se transformă în propriile lor piese. Deci vocea asta răgușită, Doamne, cât de mult îmi place ea mie, plină de pasiune, care a învățat o lume întreagă ce înseamnă intensitate. Deci ne luăm rămas bun de la Bonnie Tyler, în singurul mod în care ea și-ar fi dorit, probabil lăsând muzica să vorbească.

opresc în comanzi mâncare. Ce felicitare originală, doamne, fietele, rachetele. Eh, să fie zi frumoasă pentru Otilia din partea echipei Muze FM. La fel, noi ne alăturăm celor spuse și probabil ești pofticioasă. Dacă e vorba de mâncare, cofeină, faci parte din casa noastră. La mulți ani, am vrut să spun, răsună muzica, dar nu chiar așa.

0: exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni. Fără așteptare, fără compromisuri. Sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
10: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
11: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Q-Cars, автомобили из Южной Кореи для Молдовы.

ne scrie o tiză de mea. Ana, bună dimineața, lăsăm copiii la bunici pentru weekend și abia aștept o seară romantică în doi cu soțul. Ce planuri mari aveți voi pe această vinere și acest weekend? Interesant! Și dacă v-am tot promis că am niște mesaje de la astre, de la lună, astăzi avem a 25-a zi lunară, deci

de afaceri, bani și sănătate, vă zic. În ansamblu, este o zi destul de bună pentru activități financiare și pentru procese judiciare. Dar ce ține de sănătate, pentru cel care se îmbolnăvește în această zi, este extrem de important să primească ajutor rapid. Deci fiți vigilenți și atenți cu cei dragi. Și este o zi potrivită pentru postul necroterapeutic, precum și pentru orice proceduri legate de întărirea sănătății.

vopsiți păr într-o culoare neobișnuită pentru voi, da, portocaliu. În schimb, ar trebui să evitați tunsul obișnuit pe care îl purtați de ani de zile, deoarece puteți obține un alt efect decât cel așteptat. Dar ce ține de relații și... Astăzi este ziua pasivă și contemplativă, fiind o perioadă propice pentru singurătate, concentrare și imaginație. Deci dedicați acest timp problemelor personale. Și recomandări de la lună, să vă amintiți că a sosit timpul pasivității, a introspecției, deci această zi trece sub auspicii bune dacă este dedicată izolării și reflexiei. În orice caz, astăzi nu aveți voie să vă grăbiți. Deci calmul, cumpătarea, să fiți meticuloși. Deci sunt calitățile pe care este bine să le manifestați azi. Și cel mai înțelept lucru este să evitați acțiunile active. Acestea nu o să aducă niciun rezultat vizibil, ba dimpotrivă, vă poate scoate pentru mult timp din starea de echilibru interior și liniște. Da, esența acestei zile este ca să ne îndrume, da, pe noi spre reflecție asupra caracterului nostru, a personalității, a comportamentului, da, da, mai ales în trafic, viziunii asupra lumii, a convingerilor, a moralității. Deci sarcina acestei zile este să ne învețe să ne iubim pe noi, da, iubirea de sine. Atâta timp cât asta ne lipsește, este imposibil să atingem armonia cu propria persoană, să ne liniștim și să ne reglăm ritmul vieții. Asta ne spune luna, dar ce ne spune traficul, aflăm după ce vine Gran Eror și Antonia pe frecvențele Muz FM.

până la intersecție, deci acolo un pic se pierde timp, probabil stați la semafoare, la virare, nu uitați de semnalizatoare, da, da. La fel se atestă flux sporit de mașini și pe Burebista spre Bulevardul Dacia și pe Cuza Vodă spre Bulevardul Dacia. La fel se intensifică traficul acum pe Bulevardul Decebal spre Gara Feroviară, deci chiar pe Bulevardul Iurie Gagarin, acolo traficul este compact pe întregul tronson de drum până la cercul cu sens giratoriu. Așa, hai să mai vedem Botanica, pe unde se circulă mai nevoios. Mă uit că la intersecție cu Hristo Botev, acolo trafic încărcat pe direcția centru, da, toți merg, la fel și dinspre Zelinski începe să se formeze acolo o coloană. Și mergem la Botanica de sus, acolo, zona noastră medicinală, Malina Mică. Malina Mică cu ambuteiaje mari. Pe strada Grenoble, iată pe Nicolae Testimițianu, se intensifică acum traficul la 8:32 de minute, probabil în vreo 5 minute o să fie acolo încă și mai aglomerat, dar la intersecție cu Constantin Vârnav, acolo se observă o creștere a fluxului de transport în această clipă.

sunt un CTC, acolo trafic intensificat. La intrarea în oraș, la Ciocana, hai să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Nicolae Emilescu, Spătaru, nu se schimbă situația în fiecare dimineață, intersecție cu Vadului Vodă, acolo trafic încărcat în continuare. Deci pe strada Vadului Vodă până la Meșteru Manole s-a întins o coloană lungă la semafor, la fel se atestă un flux sporit de mașini și pe Mihail Sadoveanu la ieșire spre Alecu Rusol, la cercul cu sens giratorium. Dacă mergem la Râșcani, hai să vedem la Râșcani cum se mai circulă pe la Râșcaniu ăsta drăguț. Mă uit că pe Alecu Rusol, în această clipă, spre cercul cu sens giratoriu, care duce spre strada Chie, Bogdan Voievod, dinspre Bulevardul Moscovei, acolo

De la Miron Costin se formează, iată, coloane de mașini. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Florilor la virare spre Renașterii Naționale.

Marian Goga, deci începând, deci tronsonul cuprins între Alexandru Pușkin și până la Vasile Alexandrii, acolo se înaintează cu dificultate spre

și pace, dar pe strada Liviu Deleanu, la intersecție cu șoseaua Balcani, acolo se circulă destul de compact. La fel se circulă compact și pe Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, la virare, dar se atestă un flux îngreunat dinspre strada Constituției spre Vasile Lupu, la virare. La fel e traficul sporit de mașini dinspre Visarion Belinski, Ștefan Neaga, Eugen Coca, toate care duc spre Vasile Lupu. Dar fluxul este îngreunat dinspre calea ieșilor, începând de la strada Milano și până la cercul cu sens giratoriu de la Topaz, de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Iată și pe Ion Creangă, pe minut ce trece, acolo crește circulația, circulația este supra-solicitată. Iată, nici nu reușesc să vă dau update-ul că cresc numărul de mașini acolo, tot mai aproape de cercul cu sens giratoriu. Mihai Viteazu, începând de la Mitropolit Dosoptei și până la Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo se stă frumușel în coloane. Sper că cu minte toți. Așa, și hai să mai vedem pe unde mai anevoios. Încă se circulă anevoios și pe strada Columna, începând de la Teghina și până la virare la Ismail. Cam asta e situația. Se intensifică traficul acum și pe strada Ciuflea, virare spre Ștefan cel Mare și Sfânt. La fel se atestă flux îngreunat în general pe Bulevardul Dacia, la intersecție cu București. Deci cam asta e situația. Vă doresc drumuri ușoare. Sper eu să nu dați de extraterestri. Vedeți voi, pedalele nu le încurcați, centura nu o uitați. Și nu stați în telefoane, doar când ajungeți la destinație puteți să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Anca, eu am ajuns și te salut. Vine Bruja cu Extraterestru în continuare pe Muz FM.

Iată așa un extraterestru de la Bruja la 8:40 de minute. Și hai cu superstițiile, însă înainte de toate, hai să zic și disclaimer-ul, toate superstițiile, credințele pe care o să le vi le spun, reprezintă exclusiv material folcloric, cultural și istoric, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Dar sunt chestii interesante așa, care te uimesc că din moș strămoși, iată, se credea în toată treaba asta. Și hai să începem, iată, de exemplu, ce nu este bine să facem pe 10 iulie, că astăzi avem 10 iulie în calendare, să dăm bani cu împrumut rudelor. O superstiție românească zice așa: nu împrumutați bani rudelor pe 10 iulie, nu îi veți recupera, iar relațiile se vor strica.

pentru că se credea că vinerea mănâncă norocul noului început. La fel nu este bine să vă tăiați unghiile de la mâini, poate nu voi, dar meșterii voștri. În Germania, tradiția zice că dacă faci asta, îți dai banii care trebuia să ajungă la tine. La fel nu este bine să duceți gunoiul din casă după amiază. Gospodinele poloneze nu scoteau gunoiul după prânz pe 10 iulie, convinse că odată cu el măturau și norocul din casă. La fel nu lăsați o ceartă nerezolvată până la apus. O superstiție italiană zice că dacă îndrăgostiții se ceartă într-o zi de vineri de la mijloc de vară, trebuie să se împace înainte de apusul soarelui, astfel discordia se va prelungi. Să vă împletiți părul în fața oglinzii nu este bine, deci se zicea că fetele astea nemăritate erau sfătuite să nu își împletească cosița privind în oglindă în această zi, pentru că părul, dacă ți-l împletești, ursitul ți-l gonești. La fel nu este bine să folosim cuțite foarte ascuțite. Se credea cu o tăitură că bătată în această zi se vindecă mult mai greu decât de obicei, motiv pentru care gospodinele încercau să evite uneltele tăioase. Dar ce este bine de făcut? Să păstrăm o potcoavă găsită, dacă găsiți, ce știu, o potcoavă pe drum în această zi, păstrați-o până la iarnă, fără să o vindeți, fără să o dați. Se credea că o potcoavă găsită în această zi menține belșugul în casă mult mai puternic decât una obișnuită. La fel, să observați păianjenii. Dacă un păianjen țese o pânză pe pridvorul casei în dimineața de 10 iulie, este semn de profit și de tranzacție reușită

familia pentru mult timp. Și știți încă ce e bine? Să urmărim comportamentul albinelor. O superstiție zicea că dacă albinele sunt deosebit de scumotoase și roiesc în această zi, urmează o toamnă mănoasă și profit financiar pentru stupar. Dar eu chiar am auzit de albinar și interesant dacă albinarul o să ajungă la el această superstiție. Că trebuie să urmărească comportamentul albinelor. Hai, apicultorii noștri, să rămâneți cu noi pe Muze FM. Dope Dogs, Rough Time în continuare și după aia o să aflați ce se mai întâmplă cu starea vremii. Și clar lucru, după aia vă așteaptă și horoscopul pe final.

0: Astăzi, 10 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi, în general, instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, local sunt prognozate ploi slabe, izolat, averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 23 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar cele nocturne vor coborî până la plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
2: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice de

54 de minute mai exact, dacă așa indică ceasul meu, ia verificați dacă și al vostru. Și am promis să vă zic ce ne aduc astrele astăzi și o să începem de la cei care sunt stăpâni pe zodiac, raci. Raci, relațiile tensionate se repară complet dacă aveți curajul să porniți acele discuții mai dificile. În plus vine și un ajutor neașteptat sau un răspuns la o problemă mai veche. La cei din zodia Leu, dimineața vine cu schimbări de planuri, așa că țineți-vă emoțiile sub control, mai târziu prindeți viteză, acționați cu încredere și e momentul perfect pentru negocieri sau întâlniri de afaceri. Mergem la Fecioare, unde planurile se dau peste cap pe neașteptate. Nu vă enervați, luați lucrurile filosofic, puneți priorități și separați clar jobul de viața personală ca să nu luați decizii la nervi. Pentru

încrederea în voi. La Scorpioni, dimineața e liniștită și perfectă pentru vechile planuri, dar după amiază apar surprize. Rezolvați calm problemele cu banii, nu lăsați pe nimeni să pună presiune pe voi și aveți un pic de răbdare cu cei din jur, fiindcă nu toți țin pasul cu ritmul vostru rapid. Ați înțeles, Scorpioni? Ai, da. Și să hai cu săgetătorii, care au o zi mai provocatoare, dar plină de lecții utile pentru viitor. Rămâneți optimiști, dar fiți extrem de prudenți cu portofoliul, deci fără cheltuieli mari astăzi. Continuăm cu Capricornii. Lucrurile se mișcă mai încet, dar nu vă îngrijorați, nu presați pe nimeni și nu căutați, și căutați

bazate pe nervi de moment. Mergem la pești, care au parte de surprize plăcute, vești super inspiratoare. Chiar dacă vi se pare că totul se mișcă prea repede, acceptați schimbările cu calm, fiindcă vă deschid uși mari. La berbeci, sfatul de aur este să rămâneți calmi în fața micilor discuții în familie. Nu încercați să controlați totul și veți depăși orice obstacol cu brio. Mergem la tauri, care s-ar putea să scoată niște bani din buzunar azi dimineață, dar în rest au o zi productivă, excelentă pentru acte, documente și obținut sprijin de la șef. Și încheiem cu gemenii, care sunt pe val astăzi. Se întâmplă multe lucruri interesante, ritmul e rapid și nu aveți timp de plictiseală. Concentrați-vă pe o singură idee bună, deci faceți un plan clar și treceți la treabă. Asta nu doar pentru gemeni, da tuturor? Trecem la treabă! La 8:57 de minute, spor la muncă sau să ajungeți cu bine la destinație, că mulți dintre voi se află acum la volanul mașinilor lor și ne ascultă pe 88.0, dar după aia să știți că puteți să treceți și pe online, pe muzfm.media, pentru că următoarea oră este dedicată vouă, ascultătorilor noștri, pentru că Anca voastră are o temă la voi, deci participăm la discuție, nu aprinse, dar pentru noi contează să vă mai întrebăm ce credeți la anumite subiecte, dar părerile voastre contează, să știți că pentru asta se face radio, nu pentru ca să vorbim noi doar în microfoane, dar să mai intrăm cu voi în contact. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, așa dați la căutare, exact cum se aude în difuzoare, și acolo, după ora fixă, postez și tema noastră, care astăzi o punem la bătaie, o punem la

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Sănătății propune un nou program național de control al cancerului pentru perioada 2026-2030. Documentul aflat în consultări publice prevede lansarea unui program pilot de screening pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar și analizează extinderea testărilor pentru alte tipuri de cancer, inclusiv de prostată, gastric și de piele. Programul urmărește reducerea timpului dintre suspiciunea bolii, confirmarea diagnosticului și începerea tratamentului. Sunt prevăzute centre specializate, monitorizarea electronică a listelor de așteptare și investiții în radioterapie, medicină nucleară și terapii moderne. Costul estimat al programului este de aproape 6,7 miliarde de lei pentru următorii 5 ani. Elevii din Republica Moldova cu vârste între 14 și 16 ani și rezultate foarte bune la matematică, fizică, informatică sau tehnologie pot aplica pentru burse internaționale în cadrul programului Technology Leaders of the Futures. Bursele acoperă integral studiile, cazarea și cheltuielile educaționale pentru 3 sau 4 ani. Programul oferă acces la două instituții de învățământ internaționale din Cipru și Italia și este destinat tinerilor interesați de inovație și antreprenoriat. Cei mai buni bursieri pot obține ulterior granturi pentru continuarea studiilor la universități din primele 50 ale lumii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.
2: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Avem motive să stăm de vorbă. Vă salută Anca aici dintr-o nouă oră pe Muze FM pe 88.0.

stați bine cu imaginația. Mulți dintre voi care ne ascultă, cei care sunt curajoși și ne scriu comentarii și mesaje pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar și pentru ceilalți, asta e cumva, am vrut să zic că vă iau la mișto, dar nu, nu vă iau la mișto, pentru că așa e, curaj găină că te taie vorba aceea, și vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, unde

motive ca să vă relaxați. Unele sunt mai serioase, altele sunt tradiționale, iar pe unele nici nu știm exact de ce le sărbătorim, dar ne bucurăm că există pe lumea asta. Dar astăzi vreau să vă dau o putere rară, o putere

afișați, sau poate ziua în care nimeni nu are voie să se grăbească. Da, mi se pare că și asta există. Dar dacă voi o stați bine cu inventatul, eu, de exemplu, aș face toată ziua să mănânc mămălic. Nu știu. Am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați putea inventa o sărbătoare nouă, pe ce dată ar fi și ce s-ar face în ziua aceea? Chiar sunt curioasă ce mă

0: pe toți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată așa, dacă dați la căutare acolo unde e secțiunea aia cu lupă, scris Radio Muz FM și voilà, vă aștept acolo în comentarii, dar mai aveți opțiunea și mesaje directe, asta în caz că vă rușinați sau vreți să ajungă mesajul direct către Anca, în caz că mai uite ea să privească prin comentarii, iată, aveți și așa o opțiune. Vă aștept acolo, dar noi continuăm cu Nico de Andreea și Art Seron.
1: Am o temă!
2: Am o temă?

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.

motive să stăm de vorbă și îmi place asta. De la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Izibiza aici pe Muze FM, noi discutăm teme, da, ca oamenii serioși, doar că o dăm bine cu imaginația. Și să știți că astăzi nu e o zi mai specială, că na, am văzut că puteți asta și de ce nu, să ne arătăm noi abilitățile, calitățile. Știți voi bine, am mai spus că trebuie șefii voștri să-mi dea o primă. Că tot de dimineață vă pun mintea în mișcare, vă tot rog să comentați, să participați la discuție. Și dacă mă uit eu bine, 10 iulie în calendar. Și dacă ați răsfăi voi calendarul, ați vedea că aproape fiecare zi are o sărbătoare. Unele sunt vechi de sute de ani, unele instituite de ONU, altele au apărut recent, sunt și sărbători noi. Dar parcă tot lipsește ceva și poate o zi în care, nu știu, să fim obligați să râdem până nu putem.

soare nouă. Pe ce dată ar fi și ce s-ar face în ziua aceea? Și iată a venit comentariu. Avem și mesaje. Să știți că avem așa o opțiune de mesaje directe. Asta în caz că vă rușinați voi. Sunteți mai rușinoși de fire și nu vreți să lăsați comentarii. Dar totuși avem o curajoasă. Îl salutăm pe Serghei care ne-a scris, dar probabil...

să-și continue gândul, dar nu l-a continuat. Dar o salut pe Mihaela. Bună dimineața, dragă Anca. Nu am neapărat o dată exactă, dar aș inventa fiecare zi de luni să fie sărbătoare, să putem termina să ce începem duminică. După o săptămână încărcată de muncă, doar ziua de duminică nu e suficientă, mai ales vara. Chiar ar fi binevenit două zile de odihnă. Adică, Mihaela, tu și sâmbătă lucrezi? Oho, oho! Nu știu, nu știu. Apropo, în Europa, ci că

cei care lucrează, lucrează toată săptămâna. Mai sunt și cei care lucrează și 7 zile din 7 și asta e mai grăvuț, că nu au timp să se odihnească. Dar voi, dacă ați putea inventa o sărbătoare nouă, pe ce dată ar fi și ce s-ar face în ziua aceea? Am mai venit câteva mesaje, o să le dau citire câtorva și după aia mai avem o oră la dispoziție. Aici a venit un mesaj de la Corina. Aș inventa ziua liniștii supreme pe 1 iunie, dar nu pentru copii, dar pentru părinți. Regulamentul să fie simplu. Bunicii, mătușile preiau copiii timp de 24 de ore, dar mamele și tații au voie să doarmă până la amiază.

fiecare prima zi de luni de lună. O, Sanda, te alături probabil Mihaielei și în această zi alarmarea telefoanelor este interzisă, nimeni nu are voie să se trezească înainte de ora 11. Mă, dar am înțeles că stați prost cu somnul, dormiți puțin, mă lăsați TikTok-urile. Că știi, mă, eu știu lume care nu adorme până nu rulează așa TikTok-ul vreo două ore. Lăsați telefoanele astea, gadget-uri.

vorbește aici la microfon și tema e dacă ați putea inventa o sărbătoare nouă, pe ce dată ar fi și ce s-ar face în ziua aceea. Iar noi continuăm să ascultăm muzică, muzică să fie. Și vine în continuare Leoni și Calm Scott.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu? 9:31 și hai cu tema, nu de acasă, dar una care e propusă la discuție. Dacă ați putea inventa o sărbătoare nouă, pe ce dată ar fi și ce s-ar face în ziua aceea? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că toate sărbătorile pe care noi le avem azi au fost la un moment doar ideea cuiva. Așa că astăzi puteți voi să-i sperați pe lumea aceea care face calendarele cu sărbători. Și, nu știu, poate cineva s-a trezit într-o dimineață și a zis: știți ce, iată, ziua asta merită să fie sărbătorită. Și uite, așa au apărut tradiții, obiceiuri. Da, da, toate de la vreo idee năstrușnică. Deci, hai să mai dau citire mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Așa, a venit aici un mesaj, dar nu

ce interesant. Eu, iată, cu cărbuzii nu știu dacă există așa o competiție cu scuipatul. Băi, dar noi stăm, hai să recunoaștem, putem să fim buni în competiția asta.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, avem teme de ajuns și astăzi încă una pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Uite așa, dați la căutare. Și hai să vă zic și ce temă avem, care o discutăm astăzi pe parcursul orei. Dacă ați putea inventa o sărbătoare nouă, pe ce dată ar fi și ce s-ar face în ziua aceea? Pentru că vreau să recunoașteți, sunt zile în care ne uităm în calendar și ne întrebăm serios, pentru asta există o sărbătoare.

o dăm cu imaginația, pentru că am o temă care sună așa. Dacă ați putea să inventați o sărbătoare nouă, pe ce dată ar fi și ce s-ar face în ziua aceea. Și au venit mesaje, mesaje directe, și am un mesaj, tot nu știu de la cine vine, văd doar numărul de telefon, dar nu mă

La 12 și 1 minut toate laptopurile se închid, toată lumea e trimisă la piscină, la terase sau la odihnă. Asta probabil zice, vreau să spun, lenea din voi și dorința ca să vină mai repede weekendul de a, începând cu ziua de astăzi, 10 iulie, dar după aia știți, sunt zile

0: temă cu Anca.
1: Am una, am avut astăzi una. Dacă ați putea inventa o sărbătoare nouă, pe ce dată ar fi și ce s-ar face în ziua aceea? Și am primit

ce agresiv, unde dădim oameni. Dar care a muncit mai bine să aibă un bonus care să poată să aducă și familia să-i tragă o palmă. Mă, dar vă sunteți răi, mă! Dar pentru ce lucrați cu așa, șef, într-un spațiu, într-o atmosferă de asta care nu vă place vouă? Mai schimbăm lucrurile dacă nu vă place, șefii, deveniți și voi șefi. Am mai venit aici mesaje tare drăguțe. Unul de la Gabriela care zice așa: ziua în care să sunăm toate mamele.

Bun, și mai e un mesaj care a venit de la Igor. Se numește Ziua Frânelor și se oferă premii pentru oameni frână în tot, în trafic, în viața de zi cu zi. La cineva a sărit, cum era? Sandra, da?

încă nu există și pe care astăzi ați scris-o. Iată, cine spune că trebuie să așteptați? Eu nu zic acum de ziua prunilor. E ziua sunatul tuturor mamilor. De ce doar pe 7? În fi,

toată viața, o să le țin în minte toată viața. Ia uite, deja mă încurc în cuvinte. Da, uite, așa se întâmplă ca noi să avem teme de discuție de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muze FM, pe 88.0, dar și pe online pe muzefm.media. Eu vă aștept în ora următoare, dar pe final vine Alesso și One Republic. Dar ce facem în următoarea oră? Vă fac poftă de filme, pentru că urmează un weekend înainte și nu știu dacă o să avem timp să mai ieșim în oraș, că nu știu cum stă cu prognoza meteo acolo, nu știu ce grade în termometru. În orice caz, astăzi o să vorbim despre actori, cinematografie, de la 10 la 11 în fiecare zi de vineri. Alesso și One Republic pun punct muzical în această oră.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Perioadele de concediu de maternitate și concediu paternal vor fi incluse în stadiul de cotizare pentru pensie. Parlamentul a adoptat în lectură finală modificările legislative care prevăd că aceste perioade vor fi recunoscute chiar dacă nu sunt achitate contribuții la sistemul public de asigurări sociale. Legea introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, oferind protecție suplimentară angajaților care îngrijesc membrii ai familiei. Totodată, părinții singuri cu copii de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni după publicarea în Monitorul Oficial. Organizațiile societății civile din Republica Moldova pot solicita granturi pentru dezvoltarea serviciilor sociale de tip casă comunitară destinate copiilor cu dizabilități severe. Programul lansat de Keystone Moldova are un buget de 560.000 de euro și urmărește crearea cel puțin 4 servicii noi pentru copiii aflați în instituții rezidențiale. Fiecare proiect poate primi până la 140.000 de euro, iar perioada de implementare este de cel mult 18 luni. Dosarele pot fi depuse până pe 3 august. Inițiativa face parte dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană care susține reforma sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe Muzi FM, 10 și 6 minute la ceas și îmi place ora asta zi în zi de vineri de la 10 la 11 pentru că fac eu loc să mai povestesc despre premiere, actori, noutăți din culise, despre tot ce mișcă în lumea cinematografică. Deci, fără termeni complicați, fără cuvinte mari, doar o să

0: coaching doar pe YouTube și pe Netflix. Deci luați-vă o pauză. Spuneți șefilor că vrem să ne facem o listă de filme și de-aia o ascultăm pe Anca pe Muz FM. Deci intrăm împreună în lumea cinematografică de la 10 la 11 în fiecare zi de vineri aici în cadrul matinalului Easy Peasy. Și ca de fiecare dată, în fiecare zi de vineri, vă delectăm nu doar cu, iată, noutăți din lumea cinematografică sau cu chestii faine pe care le auziți în difuzoarele voastre, dar și cu muzică. New Song în playlistul Muz FM. Mira, Caramela, chiar în această clipă.
1: Muz FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera, mai multă practică în contabilitate.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум» — 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 919.

fanii din întreaga lume, cei care sunt fanii anime. Da, o să fie interesant. Rămâne de văzut cine va avea curajul să poarte celebra bentiță de Mia și să aducă magia de la Hollywood direct în cinematografie. Dar ca să menținem energia asta la cote maxime, eu zic să rămânem așa cu un playlist numai bunuț pentru, iată așa, premiere mari și castinguri mari pentru lumea întreagă. Bauer Calling Out For

grafice, unul dintre cele mai iubite filme ale copilăriei noastre și acum zic de tinerii frumoși din anii 80 și 90. Deci se întoarce pe marile ecrane într-o variantă complet nouă și zic acum de legendara poveste Free Willy, care a fost lansată în 93, deci primește o relansare oficială, filmul original care a făcut generații întregi să plângă și să spere, da, stați să vă aduc aminte despre ce e, că eu am privit că am fost mică, nu țin minte filmul, dar mi-am amintit atunci când m-am uitat la descriere. Și asta e povestea.

Brad Bartlett, cele care au lucrat recent la thrillerul Miller's Girl, care ați privit, care nu ați privit. Eu am început să privesc, dar nu, l-am dus până la sfârșit că mi era somn. Cică ne spune acolo presa internațională să ne pregătim șervețele pentru că Willy se întoarce. Da, se anunță o producție spectaculoasă cu multe emoții, cu efecte vizuale de ultima generație.

pentru continuare. Și noi trecem la o piesă pop, una mișto, de la o artistă foarte tare. Emma îi spune cu inima împiedicată. Mos

data, iar noul film scrie istorie în box office. Deci, dacă pe scurt Toy Story partea 5 a rupt toate topurile și a încasat deja 800 de milioane de dolari la nivel mondial, în doar 3 săptămâni de la lansare în cinematografie, deci animația a devenit oficial una dintre primele 10 producții Pixar cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Deci Woody și Buzz au lăsat în urmă hituri precum de Monsters University, deci criticii și specialiștii din industrie spun că e doar o chestiune de timp până când filmul o să doboare recordul absolut al francizei, deținut în prezent de partea a patra, care a strâns peste $1 miliard, deci copiii și adulții deopotrivă au umplut sălile de cinema și se pare că totuși magia copilăriei nu moare niciodată și personajele din Toy Story rămân nemuritoare. Și de la statistici și de la jucării trecem la new song. Chiar în acest clip sună Take That și Sweet Jolly.

pe Muz FM, iar noi continuăm. Lumea noastră cinematografică nu se oprește. Trecem la o comedie care promite să ne facă să râdem cu lacrimi. S-a lansat un nou trailer pentru filmul Idiots. Și distribuția este de dreptul foarte genială. Deci, dacă pe scurt, noul trailer ne arată clar că ne așteaptă un film bun. Dave Franco și Jackson Jr., Mason Thames în rolul principal. Și povestea e super amuzantă, că sunt doi tipi considerați cam ratați. Primesc ei o slujbă care pare extrem de simplă la prima vedere.

Vizual arată super, promite să fie și comedie perfectă pentru o porție zdravână de râs. Și dacă vreți un road trip așa nebunesc, pe care, nu știu, probabil ați avut sau n-ați avut parte în viața voastră atunci când ați plecat în escapade, dar o să vedem noi un road trip de ăsta, haha, pe ecrane. Dar ca să rămânem în zona pieselor cu energie specială, da, și noi acum suntem în cadrul unei energii speciale, ieri am dat-o pe note franțuzești, da, Franța a trecut mai departe în campionatul mondial și ca să mențin eu atmosfera asta, zic să vină și o bucată de soundtrack a acestui campionat, Jesse Rai și Eliane.

în aer internetul cu vestea. Da, serialul Fenomen The Gentleman se întoarce. S-a lansat oficial primul teaser de debut și avem și dată oficială. Deci al doilea sezon de Gentleman va avea premiera pe Netflix pe 3 septembrie. Da, toți la școală și pe 3 septembrie părinții l-a privit acest serial. Bun, acest spin-off creat după filmul Guy Ritchie continuă povestea cu tot cu adrenalină, stil, clar lucru, umor negru, evident. De data asta miza o să fie și mai mare, o să urmărim confruntarea sângeroasă și plină de intriga lui Eddie Horniman cu periculoasa mafie italiană și vestea bună e că Theo James și fermecătoarea Kaya Sko de la Rio revin în rolurile principale, gata să facă din nou legea în lumea asta interlopă din Marea Britanie. Vizualul în teaser arată absolut demențial. Îmi place acest stil. Exact în stilul clasic cu care ne-am obișnuit cu Guy Ritchie. Sper, eu aștept acest serial. Bun, eu am privit primul sezon, dar ne pregătim și pentru al doilea sezon. Acolo tot o să fie tot eleganță, costumașe impecabile, acțiune, action la început de toamnă. Și noi continuăm, de fapt, punem punct la ora asta cinematografică și vreau să vă mulțumesc că alegeți Muze FM, că sunteți alături de noi. Îmi place să privesc harta cu IP-urile voastre unice, care

și de la nord și de la sud. Îi salut, salut pe toți, pe toți. Salut și celor care s-au alăturat canalului nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată așa, dacă dați la căutare Radio Muz FM pe Telegram, o să dați de noi. Dar știți de ce zic asta? Pentru că următoarea oră v-am pregătit cele mai wow chestii pe care le-am zărit eu în ultimele 7 zile. Deci cu toate care le-am mai nebunatice, mai deosebite, chiar care să vă facă să ziceți wow, pe bune, asta s-a întâmplat în această săptămână. Uite, toate chestiile astea se vor întâmpla pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, că nu doar veți auzi de la microfonul roz aceste wow noutăți, dar le veți vedea cu tot cu dovezi. Da, uite așa, și o să vedeți și voi ce lume nebună de bună, în ce lume nebună de bună trăim noi. Pune punct Jetplane, Rehab, Wise și JP Cooper, iar eu vă aștept în ora următoare. Muz FM.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Parlamentul European a votat noi reguli privind combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor în mediul online. Platformele digitale vor putea continua să identifice și să raporteze voluntar astfel de materiale, însă nu vor avea dreptul să scaneze mesajele protejate prin criptare end-to-end. Eurodeputații au decis totodată că orice măsură de detectare a conținutului ilegal va necesita aprobarea prealabilă a unei instanțe. Noile prevederi au caracter temporar și vor fi analizate de Consiliul Uniunii Europene, care are la dispoziție 3 luni pentru a le aproba sau modifica. Angajarea în funcțiile publice ar putea avea reguli noi. Un proiect aprobat de Parlament în prima lectură prevede introducerea unui sistem de recrutare în 2 etape. Candidații ar urma să susțină o testare generală organizată de Cancelarea de Stat, iar cei care trec această etapă vor participa la interviuri și selecția finală în instituția unde vor să lucreze. Inițiativa urmărește creșterea transparenței la angajare, consolidarea regulilor de etică și integritate în serviciul public. Autoritățile intenționează să testeze noul mecanism în perioada 2027-2028. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Cum o să fim? Da, vă salut dintr-o nouă oră. Ce mai faceți, dragilor? M-ați pierdut cât a sunat publicitatea și noutățile, da? Mă bucur tare că ne auzim într-o nouă oră. Tocmai dăm startul la Wow Hour, deci o oră de wow, wow, wow, o să auziți pe parcurs. Știți, iată momentele celea când stați pe telefon, așa, dați scrolling și vedeți vreun video mega ciudat sau amuzant și vreți să arătați neapărat cuiva. Păi eu cu asta mă ocup. Cam asta o să fac eu timp de o oră. Am adunat toate fazele nebunatice, bun, nebune în sensul bun a cuvântului, din ultima săptămână, chestii virale care au explodat pe net, la care poți să te uiți și să zici, nu cred așa ceva, serios, pe bune, wow, wow. Și partea cea mai faină, și de ce îmi place această oră, că ora asta nu doar se aude la radio, da? Nu? De la microfonul roz o să auziți în difuzoare, dar se va vedea și pe Telegram. Deci două vieți, nu vă luați doar să vă imaginați așa ca la... Cei care au învățat prin anii 2000 și 90, închipuiți-vă ca la lecțiile de chimie, închipuiți-vă că pui de asta, pui de asta. Păi nu vă las să faceți treaba asta, dar vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, acolo, la toate noutățile pe care eu vi le spun aici de la microfonul roz, voi puteți să vedeți cu ochii voștri, da? Acolo o să încarc toate pozele, videourile în timp real. Iată, eu vorbesc, postez. Și voi ascultați pe urmă, dați scroll să vedeți pe canalul nostru de Telegram și iată, poftim. Așa creăm dispoziție pentru weekend, așa că luați-vă telefoanele, asta în caz că undeva stați locului, da? Dacă mergeți la volan, ai, ai, ai. După aia undeva vă opriți, atunci o să dați căutare Radio Muze FM, o să intrați clar lucru pe Telegram, o să căutați Radio Muze FM și o să vedeți, iată, ce ne-a lăsat mască săptămâna asta. Să fie wow! Să începem, da? Înainte ca să începem, vă zic wow, pentru că avem și un new song în playlistul Muze FM, Kevin David Cady, You Make My Summer!

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Pentru că vreau să trecem la o știre. Nu știu dacă agricultură, dar stați să auziți. O știre din agricultură care ne arată că viitorul nu mai este o promisiune, dar realitate pură. Pentru că în Indonezia, un fermier a dus naveta zilnică la un nivel complet ca în filme, science fiction. Da, ascultați aici. Dacă pe scurt, dar înainte de toate vreau să vă fac invitație pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefeme. Uite așa, dați la căutare. Și nu doar că

și stau în trafic sau merg pe jos, omul ăsta zboară la propriu, cu maxim ușurință, confort, privind totul de sus. Deci putem spune cu siguranță că bărbatul trăiește deja în viitor. Și a transformat iată complet conceptul de muncă la câmp. Și cine mai are nevoie de tractor când poți avea propria dronă de pasageri? Vă invit să vedeți cum arată asta, mă, dar tare. Iată, eu, știți când se cântă despre Moș Ion, Moș Vasile, iată, mi-l echipui. Personajul ăsta chiar i-aș sta să fie un Moș

Dar aici britanicii au lansat o super mașină atât de puternică încât teoretic ar putea fi condusă chiar și pe plafon, adică cu picioarele sus. Ia ascultați aici. Și deja o puteți vedea pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată această mașină, bijuterie. Se numește Mike Marthry Sperling Pure și sfidează legile fizicii. Deci mașina are un vintel

Da, chiar și așa, e rachetă pe patru roți. Sper eu să nu o văd pe străzile din Chișinău și nu doar Chișinău, dar Republica Moldova. Mergeți acolo, în Marea Britanie, și încercați. Aici, păziți-ne, vă rog frumos, de nebuneală. Da, e o operă de artă considerată pe roți, care reinventează complet viteza, aderența, și ca să trecem de la motoarele puternice. Da, înainte ca să trecem de la motoare, vă amintesc că avem un canal de Telegram, Radio Muz FM, dați la căutare și nu doar că auziți chestii faine aici de la microfonul roz, dar vedeți și dovezile, deci toate noutățile la care să ziceți wow, wow, wow, le puteți vedea. Dar noi continuăm cu încă un new song în playlistul Muz FM și vine de la Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimi.

soundtrack al campionatului mondial de fotbal din acest an. Și astăzi, da, așteptăm meciul Spania-Belgia, din câte înțeleg eu. Astăzi un pic mai devreme, 22:00. Dar dacă tot am zis de Belgia, vreau să facem o escapadă în Belgia. Nu la echipa de fotbal, dar ne ducem chiar în Belgia, pentru că vreau să vă ofer o destinație de vacanță perfectă pentru cei care iubesc natura și caută o experiență de neuitat. Poate în această vară, dar poate în această toamnă sau iarnă, nu știu cum lucrează acest hotel. Da, hai să vă zic mai multe detalii. Deci dacă vreți o vacanță cu totul specială, trebuie să știți că în Belgia există un loc magic unde puteți dormi la propriu, la un geam distanță de animalele sălbatice. Eu nu știam de acest hotel, zic, dă să mă împart cu voi. Este vorba de celebrul parc Paradisea, deci o grădină zoologică mare de 80.000 de metri pătrați. Acolo au fost amenajate 209 camere temate.

170 de euro doar, da, de o persoană, dar prețul merită din plin, că acolo include și micul dejun, și cina, și un acces exclusiv, deci 24-24 în anumite zone ale parcului. Da, iată așa. Uf. Deci arată aventură fantastică. Chiar puteți să intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM să vedeți cum arată. Și e o experiență de-a dreptul incredibilă pe care merită să o punem așa pe listuța noastră. Eu am pus-o, nu știu dacă ajung vreodată în Belgia. În orice caz, iată să știți, de un așa hotel în cadrul unui parc. Da, dormi în parc și se uită la tine și ursulețul și pinguinii cum tu dormi. Și forei, forei faci simfonii de asta. Dar noi continuăm și vă mai aducem, vă delectăm de fapt cu un new song. Și vine în continuare Iguana și Type Rope.

și pe frecvențele Muz FM și noi trecem la wow, chestii care s-au întâmplat săptămâna asta, pe care le-am zărit și cu care vreau să mai mă împart. Și nu doar că să le auziți la voi în difuzoare, dar să le și vedeți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că am văzut eu un trend nebun din lumea băuturilor, perfect pentru zilele toride de vară. Da, poate nu toride încă la noi, da, degrabă poate. A fost canicula, așa e pe timp de caniculă, numai bun. În Coreea de Sud, iubitorii de cafea au trecut la next level, la un nivel foarte mare. Deci dacă pe scurt un nou trend face furor pe internet și vine din Coreea de Sud, unde a devenit extrem de populară, cafeaua cu un cup de gheață absolut gigantic. Eu chiar în acest moment plasez asta pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să vedeți. Deci acest bloc de gheață este atât de mare încât la propriu nu are cum să încapă într-un pahar obișnuit și procesul din spatele băuturii este adevărată artă, că barista adună sute de cuburi mici de gheață și le lipește pe toate la un loc folosind apă și le transformă într-un singur bloc masiv care stă deasupra paharului. Iar dacă vreți o cafea dublă, designul devine și mai extravagant acolo, gheața fiind sculptată în forme spectaculoase și partea cea mai tare că o asemenea nebunie costă echivalentul la doar 40-50 de lei de-ai noștri, deci fiind mai

Iar noi continuăm cu New Song. Trebuie să vă delectăm pe final de săptămână cu piese bune. Și vine în continuare David Guetta, Third Party și John Martin și Human.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 10 iulie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 56 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.

a fost inaugurat oficial la New York, deci impresionantă instalație a fost dezvelită chiar în celebru Rockefeller Center, acolo unde și Home Alone. Oh, frumușel stă acolo, în colaborare cu FIFA, și reprezintă atracția principală a zonei dedicate fanilor fotbalului, care va rămâne deschisă până la marea finală a Cupei Mondiale din 19 iulie. Dar hai să vă dau niște cifre. Cifrele din spatele acestui monstru de plastic sunt de-a dreptul uimitoare. Deci trofeul ăsta conține 1 milion

0: modernă și arată bestial și vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM să vedeți acest trofeu. Dar trofeul vedem la cine merge pe 19. Astăzi, de exemplu, ne uităm, da? Sau nu astăzi? Astăzi ne uităm la meciuri și după aia ne mai uităm cum și Franța va juca meciuri, da? Mă interesează Argentina. De fapt, mă interesează și Norvegia, că sunt spectaculoși în cadrul acestui mondial. Da, vedem după acest weekend, o să fie bogat în meciuri, așa că o să ne auzim luni și o să ne mai facem schimb de replici. Dar vă invit încă o dată pe canalul nostru de Telegram să vedeți acest trofeu inaugurat în inima New York-ului. Și o să revin ca să-mi iau rămas bun de la voi, dar până atunci vine Brian Zeno, Need You.
1: Muz FM.

FM. Și e vineri, în sfârșit, așa pe fundal, parcă se aude weekendul și numai bună a fost basul ăsta de la Benzino. Și tot stăteam și mă gândeam înainte să ies din studio, că de cele mai multe ori, iată, vineri la amiază, suntem foarte stresați să

Da? Mai puneți frână, mai închideți task-urile cele ale voastre, dați așa ultima 100 de metri și dați-vă voi să intrați în weekend cu mintea limpede, nu obosită. Până la urmă, zilele astea două sunt despre voi și nu despre muncă. Vă las eu pe mâini bune, cu muzică super bună care să vă bage în modul ăsta de

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova va adera la Sistemul European de Coordonare a Securității Sociale. Parlamentul a adoptat în lectura a doua legea care permite integrarea țării în sistemul electronic pentru schimbul de informații privind securitatea socială. Prin acest mecanism, instituțiile din Moldova vor putea face schimb electronic de date cu statele europene privind pensiile, prestațiile și alte drepturi sociale. Măsura ar urma să simplifice procedurile pentru cetățenii moldoveni care au muncit sau au locuit în țări ale Uniunii Europene și să reducă timpul de procesare a dosarelor. Implementarea va necesita pregătiri tehnice și instituționale. Speranța de viață în Republica Moldova a crescut în 2025, potrivit Biroului Național de Statistică. Aceasta a ajuns la 72,8 ani, cu aproape un an mai mult față de anul precedent. Femeile trăiesc în medie 77,2 ani, iar bărbații 68,4 ani. Diferența dintre cele două categorii rămâne de aproape 9 ani. În aceeași perioadă, rata mortalității generale a scăzut, iar mortalitatea infantilă s-a redus de la 11,8 la 9,2 decese la 1000 de nou născuți. Datele sunt utilizate pentru elaborarea politicilor în domenii precum sănătatea, pensiile și protecția socială. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Astăzi, 10 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi, în general, instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, local sunt prognozate ploi slabe, izolat, averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 23 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar cele nocturne vor coborî până la plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri. Sau primește 10% cashback la a doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
10: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике доктор Лозован восстанавливаю зубной ряд по технологии ОЛОН. Фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника доктор Лозован. Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova are un număr de persoane aflate în probațiune peste media europeană. La începutul anului 2025, peste 7600 de persoane se aflau în evidența serviciilor de probațiune, potrivit raportului Space 2 al Consiliului Europei. Datele arată că aproximativ 11% dintre acestea erau supuse unor măsuri aplicate înainte de pronunțarea sentinței. Femeile reprezentau circa 10% din total, iar minorii mai puțin de 1%. Serviciile de probațiune din Moldova funcționează separat de administrația penitenciară și aplică măsuri alternative detenției pentru mai multe tipuri de infracțiuni. La nivel european, peste 1,4 milioane de persoane se aflau sub supravegherea serviciilor de probațiune. Din 1 septembrie 2026 intră în vigoare noi modificări în sistemul educațional. Elevii de clasa a 4-a vor primi din nou note la limba română și matematică, după 10 ani în care au fost evaluați prin calificative. Vor crește și bursele studenților cu aproximativ 40%, iar profesorii tineri care se angajează în școli vor beneficia de indemnizații majorate de până la 375.000 de lei. În anumite cazuri, directorii adjuncți ai instituțiilor de învățământ vor fi selectați prin concurs. Totodată vor fi extinse cursurile gratuite de limba română pentru copiii reveniți din diaspora și pentru cei ai cetățenilor străini stabiliți în Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 10 iulie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 56 de bani. Leu românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 5 proiecte transfrontaliere pentru dezvoltarea comunităților din Republica Moldova și România au fost lansate prin programul Interreg 6 Anex România-Republica Moldova. Inițiativele vizează îmbunătățirea calității aerului, extinderea accesului la apă, modernizarea infrastructurii și implicarea tinerilor în viața comunităților. 2 proiecte au fost selectate pentru finanțare, iar alte 3 se află pe lista de rezervă. Valoarea totală a inițiativei depășește 2,5 milioane de euro. Printre acestea se numără un proiect pentru monitorizarea calității aerului în beneficiul a aproximativ 19.000 de persoane și unul destinat sprijinului tehnic pentru administrațiile locale în domeniul apei și canalizării. 2 terenuri de fitness în aer liber au fost amenajate în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Noile spații sunt amplasate pe străzile Paris și Liviu Deleanu și includ platforme pentru echipamente sportive. Aparate de exerciții și căi de acces. Potrivit autorităților municipale, terenurile sunt destinate activităților fizice în aer liber și fac parte dintr-un program de dezvoltare a infrastructurii sportive și de recreere. Lucrările similare de amenajare a terenurilor sportive și de joacă sunt desfășurate și în alte zone ale capitalei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Sănătății propune un nou program național de control al cancerului pentru perioada 2026-2030. Documentul aflat în consultări publice prevede lansarea unui program pilot de screening pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar și analizează extinderea testărilor pentru alte tipuri de cancer, inclusiv de prostată, gastric și de piele. Programul urmărește reducerea timpului dintre suspiciunea bolii, confirmarea diagnosticului și începerea tratamentului. Sunt prevăzute centre specializate, monitorizarea electronică a listelor de așteptare și investiții în radioterapie, medicină nucleară și terapii moderne. Costul estimat al programului este de aproape 6,7 miliarde de lei pentru următorii 5 ani. Elevii din Republica Moldova cu vârste între 14 și 16 ani și rezultate foarte bune la matematică, fizică, informatică sau tehnologie pot aplica pentru burse internaționale în cadrul programului Technology Leaders of the Futures. Bursele acoperă integral studiile, cazarea și cheltuielile educaționale pentru 3 sau 4 ani. Programul oferă acces la 2 instituții de învățământ internaționale din Cipru și Italia și este destinat tinerilor interesați de inovație și antreprenoriat. Cei mai buni bursieri pot obține ulterior granturi pentru continuarea studiilor la universități din primele 50 ale lumii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: выходные вдвое лучше. Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Perioadele de concediu de maternitate și concediu paternal vor fi incluse în stadiul de cotizare pentru pensie. Parlamentul a adoptat în lectură finală modificările legislative care prevăd că aceste perioade vor fi recunoscute chiar dacă nu sunt achitate contribuții la sistemul public de asigurări sociale. Legea introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, oferind protecție suplimentară angajaților care îngrijesc membrii ai familiei. Totodată, părinții singuri cu copii de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni după publicarea în Monitorul Oficial. Organizațiile societății civile din Republica Moldova pot solicita granturi pentru dezvoltarea serviciilor sociale de tip casă comunitară destinate copiilor cu dizabilități severe. Programul lansat de Keystone Moldova are un buget de 560.000 de euro și urmărește crearea cel puțin 4 servicii noi pentru copiii aflați în instituții rezidențiale. Fiecare proiect poate primi până la 140.000 de euro, iar perioada de implementare este de cel mult 18 luni. Dosarele pot fi depuse până pe 3 august. Inițiativa face parte dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană care susține reforma sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитата.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Этим летом совсем неохота работать?
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
9: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
10: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
15: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Parlamentul European a votat noi reguli privind combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor în mediul online. Platformele digitale vor putea continua să identifice și să raporteze voluntar astfel de materiale, însă nu vor avea dreptul să scaneze mesajele protejate prin criptare end-to-end. Eurodeputații au decis totodată că orice măsură de detectare a conținutului ilegal va necesita aprobarea prealabilă a unei instanțe. Noile prevederi au caracter temporar și vor fi analizate de Consiliul Uniunii Europene, care are la dispoziție 3 luni pentru a le aproba sau modifica. Angajarea în funcțiile publice ar putea avea reguli noi. Un proiect aprobat de Parlament în prima lectură prevede introducerea unui sistem de recrutare în două etape. Candidații ar urma să susțină o testare generală organizată de Cancelarea de Stat, iar cei care trec această etapă vor participa la interviuri și selecția finală în instituția unde vor să lucreze. Inițiativa urmărește creșterea transparenței la angajare, consolidarea regulilor de etică și integritate în serviciul public. Autoritățile intenționează să testeze noul mecanism în perioada 2027-2028. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум» – 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель «Лофт Паб». Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь «Лофт Паб» – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в «Лофт Паб» на улице Дечибол, 20.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția.
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauză. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Republica Moldova va adera la sistemul european de coordonare a securității sociale. Parlamentul a adoptat în lectura a doua legea care permite integrarea țării în sistemul electronic pentru schimbul de informații privind securitatea socială. Prin acest mecanism, instituțiile din Moldova vor putea face schimb electronic de date cu statele europene privind pensiile, prestațiile și alte drepturi sociale. Măsura ar urma să simplifice procedurile pentru cetățenii moldoveni care au muncit sau au locuit în țări ale Uniunii Europene și să reducă timpul de procesare a dosarelor. Implementarea va necesita pregătiri tehnice și instituționale. Speranța de viață în Republica Moldova a crescut în 2025, potrivit Biroului Național de Statistică. Aceasta a ajuns la 72,8 ani, cu aproape un an mai mult față de anul precedent. Femeile trăiesc în medie 77,2 ani, iar bărbații 68,4 ani. Diferența dintre cele două categorii rămâne de aproape 9 ani. În aceeași perioadă, rata mortalității generale a scăzut, iar mortalitatea infantilă s-a redus de la 11,8 la 9,2 decese la 1000 de nou născuți. Datele sunt utilizate pentru elaborarea politicilor în domenii precum sănătatea, pensiile și protecția socială. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: complicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera, mai multă practică în contabilitate.
5: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 325.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: 30 lет первые.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Чемпион ку Инко!
0: Этим летом совсем неохота работать?
2: У нас есть решение.
0: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
2: Стоп, это еще не все.
0: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
3: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
4: Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție.
5: Mm.
4: Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi.
5: Mm-hmm.
4: Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061-234-111.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.
10: This is Muzica.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova are un număr de persoane aflate în probațiune peste media europeană. La începutul anului 2025, peste 7600 de persoane se aflau în evidența serviciilor de probațiune, potrivit raportului Space 2 al Consiliului Europei. Datele arată că aproximativ 11% dintre acestea erau supuse unor măsuri aplicate înainte de pronunțarea sentinței. Femeile reprezentau circa 10% din total, iar minorii mai puțin de 1%. Serviciile de probațiune din Moldova funcționează separat de administrația penitenciară și aplică măsuri alternative detenției pentru mai multe tipuri de infracțiuni. La nivel european, peste 1,4 milioane de persoane se aflau sub supravegherea serviciilor de probațiune. Din 1 septembrie 2026 intră în vigoare noi modificări în sistemul educațional. Elevii de clasa a 4-a vor primi din nou note la limba română și matematică, după 10 ani în care au fost evaluați prin calificative. Vor crește și bursele studenților cu aproximativ 40%, iar profesorii tineri care se angajează în școli vor beneficia de indemnizații majorate de până la 375.000 de lei. În anumite cazuri, directorii adjuncți ai instituțiilor de învățământ vor fi selectați prin concurs. Totodată vor fi extinse cursurile gratuite de limba română pentru copiii reveniți din diaspora și pentru cei ai cetățenilor străini stabiliți în Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного. Что сегодня приготовить? С ddd.md ужин решен.
7: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 5 proiecte transfrontaliere pentru dezvoltarea comunităților din Republica Moldova și România au fost lansate prin programul Interreg 6 Anex România-Republica Moldova. Inițiativele vizează îmbunătățirea calității aerului, extinderea accesului la apă, modernizarea infrastructurii și implicarea tinerilor în viața comunităților. 2 proiecte au fost selectate pentru finanțare, iar alte 3 se află pe lista de rezervă. Valoarea totală a inițiativei depășește 2,5 milioane de euro. Printre acestea se numără un proiect pentru monitorizarea calității aerului în beneficiul a aproximativ 19.000 de persoane și unul destinat sprijinului tehnic pentru administrațiile locale în domeniul apei și canalizării. 2 terenuri de fitness în aer liber au fost amenajate în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Noile spații sunt amplasate pe străzile Paris și Liviu Deleanu și includ platforme pentru echipamente sportive, aparate de exerciții și căi de acces. Potrivit autorităților municipale, terenurile sunt destinate activităților fizice în aer liber și fac parte dintr-un program de dezvoltare a infrastructurii sportive și de recreere. Lucrările similare de amenajare a terenurilor sportive și de joacă sunt desfășurate și în alte zone ale capitalei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM. This is Muze FM.

0: jutre. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
1: Publicitate. 079 95

0: выходные вдвое лучше. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Publicitate. 079 95 9195.

0: parole.
1: Publicitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Publicitate. 079

0: Moose FM.
1: Moose FM.
2: This is Moose FM.
0: Radio.